0: Oi, pukui llevu tape o guatajahuente. Aba venda y catui jei, mba e xaite pebe pañanemon guerai o pamba e. Mba e venda y pori ña jenduja ya jexaba ña nembo jori ponama era. Da y pori xenen ba e ve uma ve o in uba e kue. Mba e vendo ye ya po y xene. Uma ve o ye ya po uba e kue. Ubu aperen da y pori mba e ve y prajuba. Oi me va na katu e teje iba. Koba katu mba e prajuba. Ye pe vente upeba oi me ma ba e kue. Ñande ña y me mbo y ve. Umimba eo jasaba hui te sarai oiko. Ja te sarai pejo anen ba eten onde gua. Umi o uva era uperire apitepe. Tupa ñande yara ñe e.
1: Mumba e guasú debe ñande yara.